Awak dah dengar minda positif itu tadi. Hingga di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini, Isnin 2 Rabiul Akhir 1440.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sembahyang fardu asar. Sementara itu, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong itu hari ini ialah pada pukul 6.21 minit petang, daerah Tutong pada pukul 6.22 minit petang dan bagi daerah Blight pada pukul 6.24 minit petang. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Doa selepas wuduk.

Nasihat kesihatan semasa menghadapi jerebu. Bacaan PSI 50 tahap baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 ke 100 tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung,

0: dan warga emas dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201 hingga 300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap merbahaya. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Bersama ke arah warga sihat.
1: Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, 4 petang nanti kita akan sama-sama ikuti bimbingan agama. Sebelum itu kita dengarkan dulu selepas ini pertandingan alunan Tausyih.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyiksaan dan penindasan orang-orang Arab, khasnya kaum Quraisy, bukan sahaja terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut baginda. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberi ucapan untuk mengajak kaum Quraisy supaya mengikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah ditolak oleh sekumpulan kaum Quraisy sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjatuh. Mereka memijak beliau sehingga tidak sedarkan diri. Mujurlah ahli keluarga beliau datang membantu dan menolongnya. Apabila Sayyidina Uthman bin Affan memeluk agama Islam, kedua tangan beliau diikat ke tengkuk oleh bapa saudaranya dan dibiarkan selama beberapa hari, barulah dilepaskan. Bilal bin Rabah pula, seorang hamba yang memeluk agama Islam, telah disiksa oleh tuannya dengan berbagai-bagai siksaan. Di antaranya, beliau dijemur terlentang di padang pasir panas terik, kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Bilal telah diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan lalu di situ, dan kemudian Bilal dimerdekakan. Abu Jahal pula menyiksa keluarga Ammar bin Yasir dengan memanggang mereka di atas bara api. Bapa Ammar iaitu Yasir telah meninggal dunia kerana siksaan itu. Sementara ibu Ammar iaitu Sumayyah telah ditikam dengan lembing oleh Abu Jahal sehingga mati. Abdullah bin Mas'ud telah dipukul oleh sekumpulan kaum Quraisy ketika membaca Al-Quran sehingga berlumuran darah, bengkak dan luka bahagian mukanya. Para sahabat tetap sabar, sabar menghadapi siksaan itu. Iman mereka tetap teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit pun tidak berubah. Para sahabat tersebut telah mendapat ganjaran pahala yang besar dan jaminan masuk syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Pahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan leraikanlah kesusahan di lidahku, agar difahami perkataanku.

0: Sri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Teramat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan, di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayan Nur Iffah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraftangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah, Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibbah, Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Ikuti penjelasan Awang Zaini bin Haji Saleh, Ketua Kampung Pulau Baru-Baru, Sungai Bunga dan Tanjung Kindana mengenai acara tersebut.
1: Kami mendapati ada beberapa vendor-vendor yang baru. Ini merupakan bagi kami signal yang baik di mana pengusaha-pengusaha ketani sudah mula semakin berkembang. Jadi ini petanda bahawa masyarakat Brunei itu sudah ke arah yang ketani berkarir, beluria.
0: Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan bengkel penulisan syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan majalah Bahana 1966-2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan pelibatan penulis baharu. Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas peniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan pelan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLAB. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui khususnya

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkia, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Terhormat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Terhormat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan antara lain menggariskan di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayang Nur Ifah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission, Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraf tangan dan pakaian dalam Bazar Muhibah Anjuran Majlis Peningan Kampung MPK Sungai Bunga diadakan sehingga Khamis. Bazar berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga.

Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan Bengkel Penulisan Syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan Majalah Bahana 1966 hingga 2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Sastra dan Majalah, Bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan Majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan penglibatan penulis baharu. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati dua produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Jinshang Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Migrasen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait menjalankan dua operasi kakas dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengukuhkan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Belait menjalankan dua operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan Kesalahan Rampaian Penggal 30 iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, Daerah Tutong. Syarikat Kamals yang berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Beberapa kawasan di Perumahan Negara Kampung Lugu, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Lugu dan sekitarnya berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah esok bermula pukul 9 malam. Jabatan Kerja Raya memaklumkan gangguan disebabkan kerja-kerja pembaikan injap bagi tangki Sum Lugu. Bagi permohonan pembekalan air tangki,

Jadi kalau kita tengok ayat ini adalah source of understanding of ar-rashidin itself. Ya, mana kita nak pegang, apa asas pegangan kita tentang what is ar-rashidin all about? Ar-rashidin is about the best, the only guided, right way guided by Allah Subhanahu wa Taala. Is and not only Allah is the best guidance, give the best guidance, but Allah is the most closest in order to give guidance to us. Bila kita minta, Allah sangat dekat. Bila kita tanya, Allah sangat dekat. Not only that, Allah give guidance to a right path. The only one who give that, but the closest one who give that. Ini yang menarik. Latar belakang kepada ayat ini ialah beberapa pandangan ahli-ahli hadis, ahli-ahli tafsir, antaranya Imam Ibn Kathir, yang menceritakan bahawa a prayer, a doa made at the completion of a fast is accepted. Ayat sebelum daripada ayat ini, sebelum daripada ayat 186 ini, surah Al-Baqarah, adalah menceritakan tentang amalan berpuasa. Dan kemudiannya orang bertanya sama ada doa dalam bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu taala atau tidak. Maka Ibnu Kathir mengatakan bahawa ayat ini menceritakan bahawa mereka yang berpuasa dan berdoa, maka doanya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh belajar? Yes, kita boleh minta guidance. Tetapi ayat sebelum itu menceritakan tentang puasa. Maknanya apa? Maknanya orang yang nak minta guidance, orang yang nak dapat guidance daripada Allah SWT, dia mesti perform. Apa dia punya perform? Iaitulah puasa.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam kehidupan.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.